Rebecca synger helt fantastisk og flott. Som sagt, hun halvførisk, så vi deg, skulle ikke si at vi deg helt nevne. Men hun do vel å synge, og hun do vel å synge grønnleksesen, tog hun oppvaksen her. Jeg halte vi må høre Petja og en sannsje trett. Jeg kommer bare til.

Ja, her hørte vi Vitan, synes jeg, hver kan som navn Jesus. Og i før jeg har en sang av træt, og til Stuart Townend, og han før synes jeg, The Lord is my shepherd.

0: klart og tydeligt Jesus. Og hvad synes du, Kurt? Nu har vi jo ringet op om den proklamation af Jesu navn. Det var ikke så dårligt.
1: Nej, det var ikke så dårligt. Det var flot jo.
0: Ja.
1: Det gik helt ind både i hjernen og hjertet.
0: Ja, ja. Og man siger, man føler jo, at man står i et eller andet, som man hører hjemme i.
1: Ja.
0: Siger på den måde, ikke?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Altså dagligdagen kan godt rives lidt væk fra den virkelighed, vi faktisk er en del af.
1: Ja, men det drejer sig om netop at øve sig i, at den virkelighed, vi har i Kristus, få den ind i hverdagen, ikke?
0: Ja.
1: Faktisk hele tiden, og selv i de små detaljer af hverdagen.

0: Og så bare viske det der vidunderlige navn, eller tale det, og så også tale det med myndighed, da der ligger altså meget i det, ikke?
1: Ja, det gør der. Jeg har kastet sådan et emne ud af, og har sagt til lytterne, at vi skal snakke om de 10 bud.
0: Ja.
1: Ja. Det virker lidt fordømmende, ikke?
0: Ja, det gør det jo ikke, men jeg kom faktisk til at tænke på sangen der, den er ikke spor åndelig, men det er den her Den vej til Mandalay, hvor de 10 bud ikke gælder.
1: Ja, ja.
0: Så der er altså et sted.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Og så siger jeg, er de så gældende for os i dag? Og hvorfor er de egentlig det, eller er de overhovedet gældende for os?
0: Ja, ja.
1: Luther, han havde sin kamp med det.
0: Ja, det havde han.
1: Alvorlig kamp, altså. Først afskrev han det hele, og så fortrød han det nok lidt.
0: Ja, nej, han grundlagde jo hele den etiske kristendom på de 10 bud.
1: Ja.
0: Ja.
1: I vores dagligdag, når vi møder de 10 bud, og så folk kan dem jo mange gange udenad, ikke?
0: Ja.
1: Og det første bud, vi møder, det er, du må ikke have andre guder end mig.
0: Ja. Ja, jo, men der kommer man til at tænke på Jesus, ikke? Da han blev fristet i ørkenen, ikke? Og hvor djævlen siger til ham, hvis du kaster ned og tilbeder mig, ikke? Så skal du få det alt sammen. Så du må kun tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der har du den ene Gud, du må ikke have andre guder. Du skal tjene Herren din Gud alene. Altså, der er en analog til det skrifter lige med det samme, ikke?
1: Ja.
0: Og det er faktisk et vigtigt, meget, meget vigtigt, også rent mentalt og etisk og moralsk, det er at sørge for, at man ikke har andre guder. Det vil sige, noget andet man dyrker i sit liv grundlæggende, end den eneste sande Gud. Ja. Himlen og så jordens skaber, ikke? Som har givet os et navn og kunne tilbede, der hedder far, Abba far, ikke?
1: Ja. Altså, vi ser også de konfrontationer i Gamle Testament, hvor man så begynder at tilbede ting, der er guld og sølv og sådan noget,
0: ja.
1: Som vi kan overføre til vores tid i dag og sige mammon, ikke? Hvor man faktisk tilbeder det.
0: Ja, ja. Rigdom. Ja, men hele Europa, den moderne tid i vores del af verden, det er jo fyldt med overgud, at man behøver bare at se på reklamerne i tv, ikke? Altså, den er fyldt med afguder, egocentriske ting, og så det, at man også ligesom udråber sig selv til Gud i virkeligheden, uden at sige det, ikke?
1: Ja.
0: Man udråber sig selv til verdenscentrum. Det er det simpelthen, og det, i virkeligheden er det en, for mig at se i hvert fald, en satanisk fristelse til at glide væk fra den levende Gud. Fordi sådan opfører man sig ikke, hvis man har forbindelse med Gud og dyrker Gud og tjener ham alene, så har man altså ingen andre guder i sit liv. Man sørger i hvert fald hurtigt for at håbe hovedet af dem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis vi hopper ned til det næste, så du må ikke misbruge Herren, din Guds navn. Og der er jøderne, tager det jo så alvorligt, det der bud, at det kan jo ikke udtale.
0: Nej, de udtaler det jo ikke. Altså, vi siger Jahve eller Jehova, ikke? Og det er JHWH, men det er bare skrevet som. Og så i stedet for, så blev det til Herren, ikke?
1: Ja.
0: Herren, din Gud. Det tror jeg nu ikke, altså, men man kan godt respektere den dybe respekt for navnet, ikke?
1: Ja.
0: Og mere for os, det er jo de her bandeord, ikke? Åh Gud, ikke? Eller oh my God, og andre ting, også hvor man ligesom, man måner lidt at lave lidt grin med Gud og så videre. Det tror jeg, man skal være forsigtig, altså, og selvfølgelig også, at du må ikke sværge ved Guds navn, altså, og sådan nogle ting.
1: Ja.
0: Det er jo det nye testamente, altså alle de 10 bud gentager sig i det nye testamente,
1: ja.
0: på flere forskellige måder, ikke? I Jesu undervisning. Og så var det jo ikke bare de 10 bud, der var 350 andre bud jo, men
1: ja. Altså, vi ser jo, eller vi i den amerikanske retssystem, når man skal vidne det, så kommer der en bibel op, og så lægger du hånden på biblen og siger, jeg sværger.
0: Ja. Ja.
1: Og tale sandhed.
0: Ja.
1: Det er Det overrasker os måske lidt i det her land, hvor vi lever, hvor vi måske ikke tager det så alvorligt.

0: Ja, men lad os det her. Og så fatter Jesus siger, dit ja, det skal være et ja, og dit nej, det skal være et nej.
1: Ja.
0: Altså, det, så der ligger meget i det. Og så må vi også sige med det samme brev, at der er intet menneske, der har holdt de 10 bud. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men det, nu ved jeg ikke, hvor langt du vil hen med spørgsmål, men altså,
1: det er bor lidt i det, ikke?
0: Ja, virkeligheden er jo, at de 10 bud er skrevet ind i vores samvittighed, i alle menneskers samvittighed. Altså, de blev skrevet med Guds fingre, skal vi tænke på, på stentavler, og nu har Gud skrevet sine bud ind i vores hjerter. Faktisk er vi alle sammen født med de 10 bud ind i os. Det er jo moralske bud, hvor man faktisk ser nogen, som ikke engang kender Gud eller Jesus, i folkeslag, de indretter sig efter de 10 bud, og har faktisk et godt liv. Så det ligger simpelthen i os, og derfor snupper vi over dem hele tiden i virkeligheden, når man tænker efter. Ikke?
1: Ja, og så gør vi det til et eller andet, som er imod os. Og det skal vi overholde, og det vil vi bestemt ikke overholde. Selvom det inde i os råber og skriger til himlen, at du for eksempel skal ære din far og din mor.
0: Ja.
1: Altså, det, er der noget mere givende i livet, end at kunne kigge tilbage, vi som ikke har vores forældre her længere, og tænke på, hvad de gjorde for os.
0: Ja.
1: Og vi ærer dem. Når vi får en chance til at sige et eller andet, så ærer vi dem, ikke?
0: Ja. Ja. Altså, jeg husker det er selvfølgelig fortalt flere gange undervejs, men jeg husker, at jeg var begravet mange af min egen familie, og da min mor døde, så var det jo lidt svært, men så tænkte jeg, at jeg har begravet så mange andre, jeg vil begrave min egen mor. Så jeg holdt til med at begrave sagen, og så havde jeg så en medpræst, som lige var der for at støtte mig, hvis jeg skulle bryde helt sammen. Men jeg gennemførte det, og så snart det var færdigt, så lød det ligesom fra himlen, du har Guds velbehag, fordi jeg ærede min mor.
1: Ja.
0: Altså, ved at tale om hende, ikke? Og alle de der fine sider.
1: Ja.
0: Og det er en stor oplevelse, på en måde, ikke?
1: Ja, og jeg personligt, jeg vil også sige det, hvis jeg får en chance for at fortælle om min mor, eller hvad hun har gjort for mig, så er det ikke noget, der er svært. Absolut ikke. Jeg vil meget gerne have lov til at fortælle det.
0: Ja.
1: Fordi jeg ærer hende, ikke? Og min far også.
0: Ja, jeg tror også, altså, det er jo en kulturel lærdom for både for børn og unge i dag, og håber, at man stadig underviser om det, for det er jo det første bud, der er knyttet et løfte til.
1: Ja.
0: Og det er, at du må få et langt liv. Et langt og godt liv på jorden. Altså, der er ovenikøbet et guddommeligt løfte, når du bevidst ærer din far og mor som din far og mor, som hende, der føler dig, ikke? Og dem, som har taget af dig, når du ærer dem på der mangfoldige måde at gøre det på, så har det Guds velbehag. Det kan man altså godt lære noget af det.
1: Ja.
0: Også i de der tilfælde, hvor børn vender sig mod deres forældre simpelthen og hader dem.
1: Ja.
0: Og det er faktisk ikke så få. Vi har arbejdet for Red Barnet her, og det ved vi, hvordan børn de kan vende sig mod forældrene og simpelthen hader dem, ikke?
1: Mm-hmm. Ja. Hvor bitter man bliver, og hvor tungt livet bliver, og hvor meget man koncentrerer sig om de ting, de negative ting i livet.
0: Jeg tror også, hvis man har det sådan, altså hvis nogen, som hører os her, har det sådan over for far og mor, så måske også begår nogle dumheder, så måske lige vende det om og sige, at man, det er mor, der fødte mig, det er mine forældre, mm-hmm. og så faktisk ligesom erklære ind i den usynlige verden, jeg vil ære min far og mor, som Gud siger.
1: Ja.
0: Det har altså en eller anden forløsning i sig.
1: Ja. Nu sprang vi lige hen over det tredje bud, som holdt hviledagen. Du skal holde hviledagen hellig, eller?
0: Kom. Ja.
1: Det er den nye oversættelse, men det, at lovgivningen har jo i mange, mange år også været sådan, at det er en hviledag, hvor du skal ikke arbejde, og det var egentlig, strafbart. men det er jo aftaget nu. Også her på Færøerne.
0: Ja, ja, for det, jeg kunne, da vi boede op, så var det faktisk, man måtte ikke engang strikke. det var så ikke noget problem for mig, altså, men altså, det så strengt var det, og det var jo også fiskerne, ikke? Altså, de ja. Holdt faktisk hviledage ude på havet, og havde gudstjenester, og tilbede, og søgte Herren. Og man kan faktisk se med sabbaten i Israel, hvor stor betydning den fælles sabbat har for hele befolkningen, for mentaliteten og moralen. Så selvfølgelig ligger der noget i det, i at komme hviledagen i ho. Og det var en meget streng befaling for Israel faktisk. Det skulle være beviset på, det var Guds folk, at de overholdt sabbaten, ikke?
1: Ja.
0: Men så kommer Jesus jo og løser budene. Altså, vi skal tænke på, at Jesus opfyldte alle budene ja. I sig. Ja. Og dermed er de opfyldt ikke af os, men de er opfyldt ind i os. Alle budene. Ja. Og vi har syndernes forladelse i Kristus. Det er en fantastisk tanke. Men Jesus, han er herre over sabbaten.
1: Ja.
0: Så det er ikke sabbaten, men princippet. I dag, ja. Der er faktisk noget i det, ikke? Og jeg kan da huske, at forretningerne begyndte at holde åben her om søndagen, så var nogen, der sagde i de kirker, jeg kom i, du må ikke gå ned i brugsen og handle i dag, vel? men ja. det er jo også at lægge en ny lov her, ja. På folk. Men der ligger noget i det. Jeg tror, det er klogt, at man forsøger i hvert fald at have tid til stillhed og, ja. Og bøn og hvile fra det daglige.
1: Ja. Altså, selvfølgelig det femte bud, du må ikke slå ihjel. Som du sagde, nu snakker om det der, at Gud har skrevet loven på vores hjerter, ikke?
0: Ja.
1: Før var der stentavler, og nu er det på vores hjerter. Det er utroligt for os, at man kan komme forbi de grænser der, som vi ser i islamisk stat, for eksempel.
0: Ja.
1: Og vi er fuldstændig uforståelige overfor, at man kan.
0: Ja, det er også fordi, der lyder budet, du skal slå ihjel, ikke?
1: Ja.
0: Altså, og vi har selv nogle sager her med børn, som det er forsøgt bortført til Syrien, ikke? Og de risikerer at blive slået ihjel, fordi de ikke vil følge islam. Altså, det er nemlig, det er jo ret, det er uforståeligt. Og nu er det jo tiden eller forum her og debattere det med islam og kristendom, men det er faktisk, man tænker med rejse på, at nogen kan få den opfattelse, ikke?
1: Ja.
0: Men så er det også det, at hvad er det at slå ihjel? Det er selvfølgelig manddrab, ikke? Altså, du slår nogen ned, du dræber nogen. Og der er det også, at man kan dræbe på andre måder også. Altså, man kan dræbe ved at vise et menneske kulde, ikke? Man kan dræbe gennem bagtalelse, og man kan dræbe på så mange måder, der faktisk kommer ind under det, hvis vi skal tage det i ydre konsekvenserne.
1: Ja. Altså, og vi synes, når det sker, så synes jeg også, vi synes jo, det er rimeligt, at der kommer en straf, hvis man gør det, ikke?
0: Ja.
1: Hvis dræber et menneske, ja.
0: Ja. Altså, der er jo en straf for Gud i overtrædelse af de 10 bud, og overtrådte man bare et af budene, så var man skyldig i at have overtrådt dem alle sammen.
1: Ja.
0: Og det var en dødsstraf simpelthen, ikke?
1: Ja.
0: Og så er det fantastiske, at når Jesus har holdt det hele loven, så har han friet os fra lovens forbandelse. Så der er ingen dødsstraf, selvom vi kommer til at overtræde budet, så vi alle gør det. Men der er så en nåde i stedet for det.
1: Ja.
0: Men man skal tænke på faktisk, hvor alvorligt det er. Altså, det er ikke bare at joke om de 10 bud. Det er faktisk, fordi Gud skrev det med sine egne fingre. Ja. Lagde det ind i vores hjerter, og det står stadigvæk som en ildskrift over hele jorden. De bud, Gud har givet, som faktisk er gode bud. Altså moralske bud, som er med til at opdrage og med til at holde et samfund sammen.
1: Ja. Vi ved godt, at stor del af vores lovgivning er bygget på de 10 bud.
0: Ja, det er det. Og det så blev det jo. Altså, for grundlæggende jo, da vores samfund med vores, på Færøerne, men også i Danmark, det hviler jo faktisk på de 10 bud, ikke? Men det er jo, det gør det ikke mere. Og der er det, der er lidt lovgivning imod Guds lov, og det er et kæmpe dilemma.
1: Ja.
0: For sundheden i vores nation, ikke?
1: Ja, det er det. Også det sjette bud, du må ikke bryde ægteskab,
0: ja.
1: Som er i dag altså noget, når man ser de her procenttal, måske 40%, eller hvad, hvor ægteskaber, som går i opløsning.
0: Ja.
1: Det er chokerende. Og det er både i menigheder, eller i kirker, eller det er overalt faktisk. Der er ikke nogen forskel i dag.
0: Nej, altså det er næsten mere naturligt, at ægteskaberne bliver brudt flere gange, og det er jo et stort moralsk dilemma i vores lande, ikke?
1: Ja.
0: Det er det på Færøerne selvfølgelig, og det smerter meget i det lille samfund, og det gør det også her på Bornholm, hvor vi bor, og i Danmark. Og der tror jeg, man skal tage op, men det indeholder jo utrolig mange aspekter. Det indeholder jo hele det grundlæggende, altså derfor skal en mand forlade sin far og mor, holde sig til sin hustru,
1: ja.
0: Og de skal være et kød, og hvad Gud har sammenføjet, det må et menneske ikke adskille. Og Jesus tager jo også det meget voldeligt op med ægteskabet, ikke? Altså, som jo på en måde er rystende. Og så, men så har du også, altså hvis man er indstillet på at tjene Gud og tjene Jesus, så er det altså ikke den første løsning at gå fra hinanden, så er den første løsning at sige, Gud, du har indstillet et ægteskab, hjælp os. Og også selvom den ene part har begået en overtrædelse, og man kan også sige, at måske overgå en alvorlig overtrædelse med hår eller andre ting, så skal man ikke bare lige korte det af med det samme, men så gå frem for Gud og få synderens forladelse, og så kan der blive genoprettet ægteskaberne. Det kunne jeg altså godt tænke mig.
1: Ja.
0: Meget mere, ikke? Altså i gamle dage, når jeg var meget aktiv præst i København, så kom jo folk, og det var lovgivningen, der sagde, at de skulle søge hjælp hos en præst, ikke?
1: Ja.
0: Og sidde med to parter der, det var både smerteligt, men også, og nogen forstod det ikke, og holdt sammen, og var taknemmelig for, at der var nogen, der hjalp dem. Ja, det er en ulykke med de skilsmisser. Det er en ulykke for børnene, først og fremmest, ikke?
1: Ja. Nå, ja. Det er, hvem betaler prisen, altså?
0: Ja, ja.
1: Det er jo ikke bare dem, der skal betale prisen, som nu finder ud af, nu skal vi det her.
0: Nej, vi ved det jo, Preben, og det ved alle, også hvor smerteligt det er i familien, ikke? Når de ting sker. Men der har du, det er fordi gudløsheden og sekulariseringen, og jeg vil næsten sige, de dæmoniske magter, som jo virkelig er der i himmelrådet, de angriber jo Guds forordninger på alle mulige måder, på snedige måder, for at ødelægge det, Gud har sammenføjet, og ødelægge Guds lov. Der er en modstander, der er endda en fjende af Gud, ikke? Altså, som opererer i vores verden. Og det er også, nogle gange må vi altså lige få øje på det. Hvad er det, og hvordan skal vi angribe det der i virkeligheden, ikke? Og der er det ikke bare nogle søde ord, men der er det også en myndighed der, at sige, gå din vej, djævel, ikke? Gå din vej fra vores ægteskab.
1: Ja.
0: Gå din vej fra vores familie. Vi vil holde sammen til døden og skiller.
1: Mm.
0: Uanset om der har været nogle fejltagelser, ikke?
1: Og vi må heller ikke glemme...
0: Jeg ved også godt, for det skal vi også have med. Der er jo nogle ulykkelige situationer, vi også selv har måttet sige, at det her, det går altså ikke. I kan ikke leve som hund og kat, men prøv at bo hver for sig, og så se, eller også lade det gå et stykke tid, og sådan ting. Der er en hel masse sjælesørgeriske ting i det. Og der er ingen, der skal føle sig fordømt eller hængt ud her. For det kan være sådan nogle gange, det kan ikke gå simpelthen, ikke?
1: Ja. Jesus går så langt, at han også har paralleller mellem sig selv og som brud og Guds rige og så et ægteskab.
0: Ja, det er det jo. Ja. Ja. Vi er trologet med Kristus, står der, ikke? Og han kommer for at hente sin brud og alle de her ting, så det har et dybt åndeligt sammenhæng jo.
1: Ja.
0: Men jeg tror, vi skal have det der med, Preben, at faktisk er jo hele loven er jo virkelig en opfyldt i et bud. Altså, jeg kan bare citere her, hvad ikke nogen andet skyldig end at elske hinanden.
1: Yeah.
0: For den, der elsker andre, har opfyldt loven. Yeah. Og budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv.
1: Ja.
0: Og kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Så kærligheden er lovens fylde, simpelthen, ikke?
1: Ja.
0: Men det hele Matteus evangeliet sammenfatter de 10 bud, og også bjergprædikenen, som jo er det nye bud. Og så er det igen det, at det simpelthen er nødvendigt at få Helligånden ind i sig, fordi så opfyldes budet, det vil sige Helligånden. Helligånden til side selv er jo ikke Guds bud, de er hellige, men Helligånden tager det og hjælper os til at overholde disse bud.
1: Mm-hmm. Ja, Jesus siger i bjergprædiken der i Matteus 5, der siger han, tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne.
0: Jeg kom for at opfylde den, ja.
1: Ja, jeg kom for at opfylde den.
0: Ja, ja.
1: Det kan virke helt underligt, ikke?
0: Jo, men det er faktisk fantastisk.
1: Ja.
0: Det er simpelthen fantastisk, for det betyder, at du og jeg, vi har opfyldt loven, fordi Kristus er i os. Selvom vi er overtrædet, så har vi opfyldt loven i os, for vi har selve ham, der har opfyldt loven, han bor med troen i vores hjerte.
1: Ja.
0: Det er simpelthen en fantastisk tanke.
1: Ja, sandelig siger jeg, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav, eller ved eneste tødel, foregå af loven.
0: Nej, altså Jesus ophøjede loven.
1: Ja.
0: Og så også hele den forklaring, vi har i Galaterbrevet, at loven, det er en tugtemester til Kristus, ikke? Altså, vi bliver overbevist om synd, også fordi vi overtræder loven. Vi overtræder det, at du må ikke lyve, du må ikke stjæle, og alle de her ting, vi overtræder, vi er jo alle sammen i forskellige nuancer. Så, og den dårlige samvittighed, den driver os til Kristus, og syndernes forladelse, og så er det, at vi bliver frelst, som man siger, ikke? Altså, vi bliver renset ved Jesu blod, når vi bekender vores synder, så renser Jesu blod for synd, ikke?
1: Ja.
0: Den her nåde, der hviler over menneskeslægten, det kan vi ikke leve uden. Fordi så må vi få tabt alt sammen, simpelthen.
1: Ja. Når man er vidne i retten, det gør jeg en gang imellem, så skal man vidne om noget. Så får man at vide, at man skal fortælle hele sandheden og kun sandheden. Og intet andet end sandheden.
0: Ja.
1: Ja. Og ikke have falsk vidnesbyrd om noget.
0: Nej.
1: Og jeg kan huske, at jeg, da jeg begyndte på det, som jeg i gang med gør sådan noget der, så siger en sagfører, hvad skal jeg gøre? Altså, det kan jo være, at hukommelsen svigter lidt en gang imellem. Så siger hun, så skal du bare sige nej. Det kan jeg ikke huske.
0: Ja, lige præcis, ja. Det er også en lærdom, som at sandheden skal ikke modificeres.
1: Ja.
0: Men fordi sandheden frigør på alle områder, ikke? Og det er lidt klogt, det er at fortælle det hele. Det er også rent sjælesørgisk. Så er det klogt at gå til en sjælesørg og fortælle det hele.
1: Ja.
0: Usminket, hvordan det er. Det har altså en frigørelse og en forsoning i sig.
1: Ja. Jesus der i han fortsætter, og når jeg tænker, at de der, nu løber lidt i det, det der hop fra Edens Have til loven til Jesus,
0: ja.
1: Det er jo også meget interessant.
0: Jamen det er det da, altså det, når man tænker på det, altså hvor alvorligt det er, og så ikke bare det bud, men alle budene og Guds krav og Guds lov på menneskeheden, og den forbandelse, altså lovens forbandelse simpelthen, ikke? Fordi kødet, altså loven er god nok, men det er mennesket, der simpelthen er i synd og ikke kan gribe Guds lov.
1: Ja.
0: Loven er fantastisk, og sådan, derfor må vi ikke tage det gamle testamente væk og Guds lov tværtimod. Så skal vi se det og spejle det i det nye testamente, så får vi en stor rigdom ud af det. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo også derfor frelsen i Kristus er så stor, fordi den har løst os på den lov. Og jeg kan faktisk se det, når vi nu taler om muslimerne, som gerne slår ihjel, så kan jeg faktisk se, hvordan muslimerne, fordi jeg færdes lidt imellem dem, eller har færdes imellem dem, og haft mange samtaler osv., de er simpelthen bundet af loven, som nogen, og hvor jeg har haft lyst til at prøve også at sige til dem, ved hvad, du kan blive fri i Kristus, men de tror ikke på Kristus som Guds søn, men du kan blive fri ved Kristus fra al den der lovtrældom, ikke? Altså, at du skal vaske dine hænder, og du skal faste, og du skal gøre det, og du skal gøre det, og du skal gøre det. Det er faktisk for mig et billede af lovens forbandelse, når jeg ser den trældom, der hviler over de familier her.
1: Ja. Der er også et moment som i det der med Gud giver loven.
0: Ja.
1: Og vi ser, det fører også, når vi læser det, man læser det, kan man sige, at Gud er meget streng.
0: Ja.
1: Ja. Men så er det, når vi møder Jesus, og får Helligånden i os, så pludselig kan vi opleve, at Gud er min far.
0: Ja, det er jo det, der er fantastisk.
1: Gud er min far. Ja. Altså, og Jesus siger, jeg kalder ikke længere venner eller tjener. Jeg kalder jer brødre.
0: Ja, vi kalder jer, ja, kalder jer venner eller brødre. Ja. Og så er det også det, og så også det, at vi er Guds børn. Ikke? Ja. Vi har ret til at kalde os Guds børn, og vi er det.

0: det ligesom og faktisk er englene, de er også Guds børn. Og vi er også Guds børn. Det er jo en helt anden stilling.
1: Ja.
0: Men det er klart, at vi skal forstå, at Gud er streng. Altså, det er forfærdeligt streng. Og også når opgøret med jorden, jeg ved ikke, om vi er i gang med det, med de her mærkelige ting, der sker. Men altså, det bliver jo en dom over jorden mm-hmm. sidst, og over gudløsheden, og over modstanden imod Gud. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, der skal vi skal også være forsigtige i vores liv. Fordi Gud er god, Gud er fyldt med kærlighed, men Gud er også streng. Ikke?
1: Ja.
0: Og faktisk så ligger der også en lille straf i nogle af vores overtrædelser. Også i dag, som jo egentlig er barmhjertig, for hvis ikke du bliver straffet for dine overtrædelser, så bliver du bare ved.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Men jeg ved godt, den er altså ikke populær i kirken at tale om det. Men det Romerød siger, så se da Guds strenghed, og så se da Guds godhed.
1: Ja.
0: Altså det er begge dele, ikke?
1: Ja. Jeg mødte en kvinde for ikke længe siden, hun kom og sagde til mig, ved du hvad, jeg tror mit liv var forandret. Jeg pludselig opdagede, at jeg er Gud og også min far.
0: Ja.
1: Og det har jeg aldrig set før.
0: Nej. Det er den store åbenbaring. Det, ja. det er for os. Og ligesom med vores børn på et meget svagt niveau. Altså, ja. Sådan har jeg det også oplevet, at Gud elsker mig alligevel, selvom jeg laver nogle unødder, ikke?
1: Ja, nemlig. Ja. Og selvom jeg går igennem på nogle store strabasser og måske sygdomme og det ene andet,
0: ja.
1: Så er han altså ikke ude på at straffe mig.
0: Ja, jeg tror også, det er klogt at sætte sig bare stille ned og sige, Abba far, altså
1: ja.
0: Farmand, ikke? Far.
1: Ja. Ja.
0: Du er mit vidunderlige far. Jamen, det er menneskets største lykke.
1: Ja.
0: Det er Gud er en far, fordi det er det, vi skal være i evighedernes evighed.
1: Ja. Kurt, jeg tror, vi har været lidt rundt om det her, og der er mange momenter i det her, men vi kan vel sige, at loven er stadig gældende.
0: Det er ligefrem spændende jo,
1: ja.
0: Når du nu kommer ind i det.
1: Ja.
0: Du må ikke stjæle, det kommer ikke så meget ind, jamen det må man altså heller ikke.
1: Nej.
0: Og du må ikke vidne falsk imod det næste.
1: Nej.
0: Og du må ikke begære, og i begæret er jo selve synden. Jeg begærer, det er egocentrisk, ikke?
1: Ja.
0: Du må ikke begære, det er altså det er din næstes hus og hustru og så videre. Altså træl eller trælkvinde, okse og så videre.
1: Det kan virkelig føre at begære din næstes hus. Jeg vil også have sådan et, ikke?
0: Ja.
1: Og det kan føre i forfærdelige problemer.
0: Ja.
1: Man kan ødelægge en hel families liv.
0: Ja,
1: fordi jeg skal have det der.
0: Vores utugt, det kan begære min næstes hus.
1: Ja.
0: Hun er meget smuk og en mel, ikke? Og meget mere attraktiv og så videre. Og så begynder det inde i hjertet. Det tror jeg er vigtigt at afvise mig det samme.
1: Som I sagde, græsset er altid grønnere hos naboen, men altså, det passer jo ikke.
0: Det passer ikke, nej.
1: Ja, det var det, Kurt, og tak for, at vi kunne alle de gode ting, du siger, og som jeg tror også giver lytteren et input. Jeg plejer altid at sige til dig, kan du ikke bede en bøn for de lytter, der nu har været med i dag?
0: Jo.
1: Og i forbindelse med det, vi nu har vendt og drejet nogle gange her.
0: Ja, skal jeg gøre det her i...
1: Ja, det havde været dejligt.
0: Ja, lad mig gøre det, Bremen, ja. Himmelske far, tak, at du lader dig være vores far. Tak, at du er en far for mig. Og tak, at du er en far for Preben. Og en far for alle, som lytter det her øjeblik. Og nu påkalder vi dig som Abba-far. Midt i vores misgerninger, midt i vores fald, midt i vores svaghed, så er du en far, der vil hjælpe os. Og himmelske far, vi tænker på de bud og de love, du har givet, og det vil vi rette os efter. Vi vil ikke afvise dem eller bortforklare dem, men vi vil anerkende dine love, og så tak for, at det hele bliver opfyldt i Kristus, og Helligånden langsomt opfylder det i os, i vores vandring med Kristus. Der bliver færdig din velsignelse over færderne, og jeg beder også fader for de to, der er smittet med coronavirus, der, at det ikke må brede sig på færderne. Vi beder en beskyttelse over det færøske folk, og det vi har bedt så mange gange, at vækkelsens ild, det må fange hele folket. Velsign linden og alt det gode, der kommer ud der. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Martin Zachariasen kan du selvfølgelig huske mere end det. og hun bliver ved med at give forskellige ting ud, og nu har hun så lavet en en CD'er, som hun også, den er på svensk, men så har hun også gået, givet den ud på færøsk.
2: Okay.
1: Og der har hun en sang der, som hun kalder God, du er min færge. Gud, du er min far.
2: Ja.
1: Så den synes jeg, der har været helt passende at slutte af med.
2: Det var hunderligt. Det er fint, Preben.
1: Ja, tak skal du have. Vi må gå ind
2: op.
1: Ja, hej.
2: Hej, hej.

0: Nú fyrir æra lesa vers, så sendur Lukas 15:20.
1: Så lei sige et ikon verur gleie tja enklung gods om ein sindara i vender vi.
0: Nasa sangur eitur Entertaining Angels, han fra 1998. Sangren kussi einsamadler ein personer kan vera arna vender vi til Jesus, og kussi himmelen gleist om ein sindara i vender vi.